Kwaza jada bantawi nziko muno igagwana sinkora jichiku patsira ninkane nchibutigizi mwagwiriza na ndianza tukujogara mwuzi ndo maputu. Pambuyo bankani zimene zizanchibutigizi mwagwiriza na ndianza tukujogara mwuzi ndo maputu. Tidza ndi programu imene ijanditu ya chitu kukomizi mdime manager ya bondi ya Afrika. Programu ya chitu kukomizi imene nditu ama tipatsira ndanzatu a institutu ya komunikasyon sosial kuno kutete. Lero nditu bachongo lero bali mike ya jilabu kene. Sinkora jitrinta minutu jitidza ndi nkane za mchigao chatete ndizo onje zirabo. Pambuyo pazimenezo ndizidziwitso. Tika maliza zidziwitso nyimbo ziwiri zitatu. Sezore jornada manya mwagwiriza na ndianza tu kuchokera muzi ndo maputu. Mdendengo mene uja wankani za nkati ndi kunja kwa dziko lino. Zina nkani mchinyanja tiku patsira ni chama oito orash. Pambuyo pankani mchinyanja. Tidza ndi programu manager ya miyambi ndi jikalidwe. Kena kondi nyimbo za malawirano pa wairesi. Zomwe zitiperekeze mpaka na mtawi ya malekano. Tiendere limodzi. Posa jadwa pa mwakamfaji zindikira. Janyumba inu ya wairesi ndi utintawi nziko muno ikaleta kwa nasi encourage.

0: Landirani mwani wa mundo kwa omfera kanse kumene mokote mfamtawi na pomweta zandinka nizam chigauja tete ndizo wonje zirapo. Mawa nditu wa lero la jiwiri kupita kwa masiku kumi kudzasa nuli mozi. Mwezi wa jisano mchaka chimene jicha makuma wiri kudzazi sanonchi mozi. Maguma sanu limozi kuza umozi, ndijuwe rengero cha mirandu ya zipupu. Yomu yale mperedwa miezita diyo ya mbirire cha kajino, mchigao cha tete. Amfula uchi akuboma ladoa wa mchigao jino cha tete. Akupunzi sidwa luso la makono la kafulidwe ka uchi. Po kala msondi upangiri waka kunzedwe ndika pachikidwe ka mingoma. Pa fupi fupi mazana sanu ndijuwe rengero cha mawanja. Omwe apa tatandizo la zipangizo za kumunda. Kuta kuchizezo mwezi na luzika ndi mpingo wakusefu kila kwa mazimbo maladowa mchigao jino cha tete. Omfera, tazandizi ndizi na mwankani za mchigao cha tete ndizo wonje zirapo. Ndipo wakupatsirani nkanizi. Ndineo Alberto Langitoni kuma akuongolera zonse pa makinapa ndi Virgilio Jekiseni. Mpakati wa Gasebe, ukupiti tizabe kutsogolera mdandanda waza juma mchigao jino cha tete. Polowe tsa mtumba labo mampamba wandalama zoku wanapa fupi fupi kinyendo jisasente doji mijoni za metikash. Kusogoledwa kwa ndalamazo, ndizo tsatira za mitsonko ya jikumu, ndia paeka paeka, yomu ya toleredo ndibo mamiezita tuyo ya mpirire ya chaka jino. Mpambo meneu ukuimira awiri nditeka mama gao kumi. 25% ya mitsonko yonse yokomedwa mchigao cha tete. Malinga na nditsamba lomwe latifika kuchokera ku nyumba ya boma pambuyo pa Gasebe pali mpakati wa Mozambique Rift Tobago omwe ukukoma mitsonko yake ndi mlingo wa sanu na wiri mwa magao kumi kapena kuti 7%. Maguma sanu limodzi kudza umodzi ndi chiwerengero cha mirandu ya zipupu. Yomu ya limberedwa miezita tuyo ya mbirira chaka jino mchigao jino cha tete. Malinga na ndizo tsatira, zomweza lengesedwa ndibo mala chigao cha tete, mwajiwe rengero jimira nduma kumanae kudza isanu. Ndi umozi, 46, ndi yomu nditu ya zengedwa kale. Miengo yokayokae chigao ji, cha zenga mirandu ina kumi ndi isanu. Ndipo mwajiwe rengero jimeneji, opala mula kumi ndi anai, ndi omwe apezeka ola kwa mirandu ya wom. Chiwe rengero jimeneji, chikwi miramlingo wa wiri mwa magao kumi, kuza magao anai, ndi mpambuzi sano, ndi mozi, 24.6%, poelekezera ndi mirandu maguma wiri kuza iwiri, yo omwe nditu ii nalemberedwa chaka jata. Amfula uchia kuboma ladoa wa mchigao jino jatete, akupunzi sidwa luso la makono la kafulidwe ka uchi, po kala nsondi upangiri waka kunzedwe, ndika pachikidwe ka mingoma. Yo mwendi tu ndiyo kopera uji. Choli nga jaizi, ndiko nje zera mlingo wa uji. Omwendi tu ukufulidwa ndia limi akubomalo, kuzera muka jenjede. Omwe unga wapatse kafulidwe ka uji, wambambande. Omwe unga ende nso malonda, misika ya kunja kwa zikwa lino. Malinga na ndi Adamu Manonga msogoleri wabu maladoa wa mchigao jino jatete. Chiambi cha mapunziro alusola tsopano cho omwe chadzandi akadaulo ojo kara mchigao cha mapurujo cha chitikira mdera la chiweza. Po kala lo mwendi tu li mafula ujio juruka po elekezera ndi madera ena mchigao jino jatete. Maguma nai ndi juerengedo chaji nyamata omwe akupunzi sida alusola magono la magetsi osa ononga chilengedwe mchigao jino jatete. Achi nyamata omwe akupunzi tidwa ukachenje dewa luso la katumikiridwe kama getsi osa ononga chilengedweo. Ndiwa maboma wa marara, shiuta ndika orabasa, mapunzirowa, akuperekedwa nditandizo la ndalama za mtumba la projekti ya masasa okonze keranchito zobu kusampambu ya moto wa magetsi, pamantinti wa mpandankuwa. Malinga na ndi Antonio Madeira, mkulu wa nyumba ya mapunziro apa mwamba ya politeknika ya Songo, achinyamata umwe akusulidwao, akala ndi kutegera kupereka mayanko kuvuto la kuperewera kwa moto wa magetsi mchigao jino cha tete. Pa fupi fupi mazana sano ndi chiwerengero cha mawanja, umwe nditu apa tetandizo la zipangizo za kumunda kuti akuchizezo mwezi na luzika ndi mpingo akusefukira kwa madzi mboma ladowa mchigao jino cha tete. Amenewa ndi alimi a Madera, Wakampata, Fortuna, Sabandari ndi Ankwazi, omwe ndithu akuchaliranso kutsikira mzigwa ndi kufumbatanso makasu poyesetsa kulima malimba ndi lingo lodzipatira chakudya. Mbewu zomwe ziperekedwe kwa alimi omwe akuchichirika mphepete mwa mtsinje wa Zambezizo ndi Chimanga, Nyemba ndi Masamba. Malingana ndi Adamu Manonga, mtsogoleri wa boma la Dowa, izi zili mchiyambi cha boma lomwe mwagwirizana ndi PMA likuchita kuthekera konse potangata alimi omwe anakhudzidwa ndi mpingo wakudikha ndi kusefukira kwa madzi mdziko muno mwapadera mchigawo chino cha Tete. Omvera, zimenezi ndi nkhani za mchigawo cha Tete ndizowonjezerapo kukufikani kuchokera pompano pa Radio Mosambiki, nyumba yolutsira mawu ya muno mtete. Muzowonjezerapo, Efrem Tedau wadzandi nkhani pano yomwe kuti pafupifupi zikwi makumi anayi ndi chiwerengero cha anthu omwe ayambi kumwa madzi abwino mboma la Dowa. Efrem Tedau.
1: Anthu oposa zikwi makumi anayi kaya kuti 40,000 mboma la Dowa kutete ayamba kumwa madzi abwino mmijigo ndi malo gawira madzi mmipopi zomangidwa ndi boma mothandizana ndi abwenzi ogwira nawo ntchito mmidzi yosiyanasiyana. Chiwerengerochi chikudza anthu okhala m'malo kalidade onse ndi midzi yomwe ili kumalire ndi dziko la Malawi ndi choncho kuchepetsa kufala kwa matendo ochokera kumadzi. Ngakhale pali kuchirimika konseku, chiwerengero cha anthu akumwa madzi abwino chidakali chochepa kwambiri chili pa 40%. Akuluakulu aboma atchula kuonongeka pafupi kwa mijigo monga limodzi mwa mavuto omwe akuchedwetsa kufikitsa kwa anthu ochuluka ntchito yogawa madziyi. Pazina mwazifukwa zomwe zikusokoneza ntchito zogawa madzi, pali kudikha ndi kusefukira kwa madzi anamondwe ndi chilala, zinthu zomwe zimabwezeretsa mbuyo ndi kudzetsa mavuto kuzitsime ndi zomangamanga zina zogawira madzi. Emmanuel Mendonso, mkulu wa ntchito zomangamanga mboma la Dowa, atsimikiza kuti boma likupanga chothekera kuti liwonjezere chiwerengero cha zitsime ndi kuonetsesa kuti anthu midzi akumwa madzi abwino. Tili ndi mijigo 125. Ichi ndi chiwerengero chochepa kwambiri. Chaka chino tili ndi chiyembekezo chodola mijigo inanso 10 ndi ndalama za mtumba la boma. Koma tidikira kulikulu la chigawo kuti tiyambe kutakataka mmidzi imeneyi. Pali madera ena omwe adasankhidwa, tili ndi monga Mwavi, umodzi mwa midzi imene kuli vuto lalikulu, Ndangwa, tiliso ndi mudzi wa Mkwazi, chauko kumalire Nyamutope. Cholinga chathu ndi chakuti tidole mijigo yambiri kumadera akumalire chifukwa anthu sakuyenena kumakhala moyo wodalira dziko linalogundizana nalo. Anali Manuel Mendonso, mkulu wa ntchito zomangamanga mboma la Dowa kutete kutsimikizira zakudzipereka kumwa kuchita pofuna kuonjezera zitsime za madzi kumadera omwe amavuta kwambiri.
0: Zikoma kwambiri Efrem Tedau chifukwa chotipatsira nkhani imeneyi yomwe kuti pafupifupi zikwi makumi anayi ndi chiwerengero cha anthu omwe ayambe kumwa madzi abwino mboma la Dowa. Tikweze maso ndi kusuzumira ku dziko la Malawi makamaka mu mzinda wa Blantyre koma kupezeka mzathu Sergio Sixpence. Iwe Sergio Sixpence, big bullets wati yafanana mphamvu ndi ndani?
2: Timu ya mpira FCB Nyasa Big Bullets yafanana mphamvu 1 kwa 1 ndi Ekaya Football Club pa masewera akuta la final a Airtel Top 8 Cup ya ku Malawi. Panthawi yoyamba ya Watson Nyerenda monga mphunzitsi wa Bullets, timu iyi inayamba bwino kuteteza chiko chawo ndipo akanatha kupambana 3-0 nthawi yopuma isanafike, koma osewera akutsogolo Asani Kajoke, Wongani Lungu ndi George Shaomba anaonetsa kufowoka pa ntchito yawo. Ekaya inatsala pang'ono kudabwitsa Bullets mhindi zitatu nthawi yopuma isanafike, koma goalkeeper Innocent Nyasulu anapulumutsa chigoli cha mphamvu cha Isaiah Nyerenda ndipo theka loyamba linathera opanda chigoli. Bullets inayamba gawo la chiwiri ndi chilichonse ndipo sizinali zodabwitsa kuwaona akutsegula zigoli mmasekondi ochepa oyamba, pomwe Chaomba anatembenuza pasi ya Maxwell Podo. ata sinhana mapasi angapo ekaya inafana ni samhamvu mumpindi ya 70 ndi Allen Shihana yemwe anagwiritsa ntchito cross kuchokera kwa chimwemwe chunga ndi kumaliza kulowa mugoli. Mumasewera ena timu ya Blue Eagles ndi Civil Service anafana naso mphamvu 0-0 zotsatira zomwe sizinaonetse mtundu wa masewerawa momwe magulu onse awiri anapangitsa mipata ingapo yogoletsa zigoli. Eagles adali ndi mipata iwiri yomveka bwino koma osewera kutsogolo Tony Viyui ndi Webster Nzunda analephera kugwiritsa ntchito mwaiwo. Kumbali ina Civil Service United inawononganso mipata osewera wawo wakutsogolo Kumbo Nyoni anapulumutsidwa ndi chigoli mumhindi zomaliza za masewerawa pomwe osewera wapakati Raitos Banda anataya mwai waukulu atalandira pasi yabwino kuchokera kwa Joseph Zimba mkati mwa derali. Muzinda wa Blantyre Wanderers inalandira ndi kupambana 2-0 timu ya Creek Sporting. Ndi 2-0 so ndi momwe Silver Strikers inagonjetsera Karonga United ku Civil Service Stadium kulirongwe. Matimu asanu ndi atatu wa azakumana pakatha milungu iwiri kuti yachite gawo la chiwiri la kota la finali ndipo opambana adzayenera semifinals. Kuchokera muzinda wa Blantyre ndine Sergio Sixpence.
0: Sikomo kwambiri Sergio Sixpence. Omvera tidakali mgao limeneli losuzumira masewera ampira wachitanyu kapena kuti wa mwendo. Tisuzumireko pang'ono mmene zikuendera masewera ndithu amenewa olimbirana chikho cha dziko lonse lapansi. Dzulo Cabo Verde yafanana mphamvu ndi Spain kopanda ndithu chigoli kapena kuti 0-0. Pomwenso ndithu dziko la Belgica lafanana mphamvu ndi Igubutu ndi chigoli chimodzi. Ndipo masewera wena irau ndithu yafanana mphamvu ndi Nova Zelandia ndi zigoli ziwiri pomwe Arabia Saudita yafanana mphamvu ndi Uruguay ndi chigoli chimodzi. Ndipo mawa ya ndithu mkoke mkoke akhalapo pomwe ndithu Fransa titero kuti mawa mkoke mkoke akhalapo pamene Iraki ndithu isewere ndi Norwega pomwe lero ndithu Senegal isewere ndi Fransa mpira ndithu kumwe masewera wake ayambike nthawi ya 9 kuloko usiku. Tikatera mfera ndi kutera kwangula zonse zomwe tinadzana zo mdimemene ya nkhani za mchigawo chatete ndizo wonjezerapo koma pomaliza tisanasiyane apa imvaninso mitu yake. Tafotokoza pano kuti makumi asanu limodzi kudza umodzi ndi chiwerengero cha mirandu ya ziphuphu yomwe yalembedwa miyezi itatu yoyambirira chaka chino mchigawo chino chatete. Amfulauchi akuboma la Dowa mchigawo chino chatete akuphunzitsidwa luso la makono la kafulidwe ka uchi. Pafupifupi mazana asanu ndi chiwerengero cha mawanja omwe ndithu apatetha ndizo la zipangizo zakumunda kuti akuchize zomwe zinaluzika ndi mpingo akusefukira kwa madzi mboma la Dowa mchigawo chino chatete. Munali ndine Alberto Langitoni kumaongolera zonse pa makina pa ndi Virgilio Jekeseni pa wire wathu tingo tipitirizani kumvera Radio Mosambiki tete zikomo.
3: Kani za chigawo cha tete ndizo onjezerapo.
0: Tikatero mfera ndiye kuti takupatsirani zomwe tinadzanazo mdimemene yankhani za mchigawo chatete ndi zowonjezerapo pompano pa Radio Mosambiki nyumba yolutsira mawu ya muno mtete yomwe ndithu ikumveka tundi kulutsa pa mtundu amene uchawa 312 metro jonta media liwiro la 963 kilohertz.
3: Chifine ndi ntende kapumidwe imene ikhoza kugwira aliyense posaona msinkhu wake. Kalani cheru kuzizindikiro izi. kutenda kwambiri kwa thupi, kutsokomola mosalekeza, kubweteka kwa minofu, kubweteka kwa mutu kumene kukoza kudza mwadzidzidzi, kumva kutopa, kutsekeka kwa mfuno, kwa manso, kubweteka kwa kukosi.
1: Nkhani yabwino ndiye kuti ndikotheka kupewa chifine. Sambani manja nthawi zonse ndi madzi ndi sopo. Potsokomola kapena kuyetsemula, tsekani pakamwa ndi mfuno ndi mkono, mutaupinda kapena ndi mpango. Ngati mukumva kale zizindikiro zachimfine, valani mpuya pakamwa ndi mfuno kuti mutetezere anzanu omwe mukhala nawo. Khalani ndi nyumba momenya mphepo, pewani kukundikana malo amodzi, komanso china, landirani katemera olimbana ndi chimfine.
3: Dzitatezeni, tetezani banja lanu ndi mudzi umene mukhala.
1: Uwu ndi uthenga wa Vulkani kupita ku midzi.
4: Pura e cristalina, água de Ciuta, água mineral. Captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Ciuta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Ciuta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Ciuta é nossa água. Água da nossa terra, nossa marca.
0: E aí, ndito mfera, tsopa no ndintawi, yoti tisuzumire mautenga wena, umwetiri na umunomuligasa. Lulu siramau la Radio Mosambiki, tete. A Centro Académico de Explicação. Umwendi agadaulo ndithu waza mapunziro akudziwitsa anthu onse kuti kumeneko iya ndithu akuthandiza ophunzira mwanjira zosiyana-siyana makamaka pa zomwe iwowa sanamvetsetse mkalasi ku nyumba za mapunziro kumene amapunzira. Amenewa alinso ndi luso lothandiza kukonzekera mayeso osiyana-siyana monga Exame Nacionais komanso test de avaliações, komanso maeso aja opemphera ntchito mmanyumba amapunziro apamwamba. Ndipo amenewa ndithu a Centro Académico de Explicação akupezeka konkuja ndithu ku Bairro Francisco Manyanga muno mumzinda wa Tete. Ndipo akuti ngati mukufuna kudziwa zambiri muli ndi ufulu woyimbira foni pa 84 36 33 3 2 3 kapena pa 84 80 83 145. Utengo wa mali zomwe ndili nawo mmanja mu ndiwofotokozera za nyumba yogulitsa mankhwala yomwe ili pa ntchito mtsiku la lero. Lero ndithu kupita kwa masiku 10 kudzasanu ndi limodzi mwezi umene wachisanu mchaka chimene cha 2020 kudzazisanu chimodzi ili pa ntchito ndi Farmasia Zambezi. Mungadziwe zambiri poyimbira foni amenewa a Farmasia Zambezi pa 86

kule chiko chimenechi chomwe pano chikupezeka manja mwanyamata aku dziko la Spain yomwe dzulo yafanana mphamvu ndi Cabo Verde, gulu lomwe kwa nthawi yoyamba lili nawo kumpikisano meneyo olimbira na chikho cha dziko lonse lapansi. Du kwa du, paliba amene wakwanitsa kugonjetsa nzache. Ino mokotipo bwanji pamenepa. Zijana nena mvula zakale kuti mamuna nzako mpachulu, ndazuona dzulo. Inunso mwaona, amene munali ndi mwaiona masewera amenewa, amene achitika pakati pa Cabo Verde ndi Spain, ena kuti Espanya. Ndiye lero mkoke mkoke alipo nditu. Tisanenene za lero, iguburu. Wana afalao. Afana na mpamvu ndi azungu yawa. Aku dziko la Belgica. Ina mbandi iguburu kumwetsa chigoli na yonso Belgica nkubwezera. Achoka mofana na mpamvu. Osa iwala kuti dzana Brazil inafana na mpamvu ndi Morocco. Ndieno kusonyeza kuti Afrika si kubwera moyesa. South Africa ni yomwe ilichititsa manyazi basi. Pajena kankamulidwa ndi Mexico. Ndiye lero mpofunika kufinya corona. Kaya nkutira zimu batsinde pa mtengo kuti Senegal ikankamule Fransa. Kuti zitikomere kuno ku Afrika. Chifukwa maguru wa kuno ku Afrika. Amene wati chotsakale manyazi apa ndi Ivory Coast. Costa di Marfim ena kuti Cote d'Ivoire. Yomwe ndithu ina sambitsa chokweza. Ecuador. Poika nkamula ndithu. Ndiye lero ndimene tufotokozera munditu. Fransa ikumana ndi Senegal. Ndeha inu mpofuni kofinya corona. Ngati simukhulupirira za corona, mutsire mteteka patsinde pa mtengo kutazimu achitire bwino Afrika. Kumawaonetsa zunguwa kuti kuno ku Afrika tidoso dziwanso kankha chikopa.

Bashibese kuna mwenzi wa mungu vashikati ya mhepo radi msambiki munontete. Huku ndiko kuyamba kwa mabasa ya nchi nyunga. Ni mashibese ya nsiku ya shipiri. Kupita kwa nsiku kumina standhatu. Za mwenzi wa standhatu. Mwenzi wa zawe. Mwezi wa junyo gole la turuturi na makuma wili na matandatu. Za sej, de sej, doji mili vinte i sej. Ni ufuru bukuru parabasa nsiku tereba ingayo mwino. Za sej, de sej, doji mili vinte i sej. Nza bereze duwa lini pomwe. Ni nsiku ya wana munu mu Afrika. Ndiye mabasa ya radio Mosambiki lelolino. Yankara mbali ikuru ya wana kumashibese yano. Ndiye nkati mandawe iliensi. Nishita shiparano na wana. Kwa madziwani kuti panthawi zipfimba ni nkhani za nchipitikizi za ushoka kulukulu ku Maputo zikadzamala zomwezo ni misoro ya nkhani nchinyungwe ndiye ni ndikiro omwe ndiyoti nzachita kuti tipereke mpata kuna wana akwanise kukwiza udidi bwawo uzuzu pa dziko lapansi ni wana malero ni ntsiku ya wana wa muno mu Afrika ntsiku ya wana pa dziko lentse lapansi lakhala ntsiku ya kutoma ya mwezi uno ndiye ntsiku lero lino 16 za mwezi uno wa junyo ni ntsiku ya wana muno mu Afrika ndiye kuti mudziwe kuti dzasanduke ntsiku ya wana muno mu Afrika bzerechitika tani tamwene nkuzani mtsakuti muchita shete ninga shamapira kuti mubvesese basa la wana kuna wana basa la mwendiro lintsimikiza bzinsenebzo tangwe ranyiro lino yakhala dia di Afrika kuruke mushibududu munaine Armando Kemp nchini kuna Lighton Banda pauri bwathu tiri kuti chogoda tambire na manja mawiri tiri kushita radio Mosambiki mabasa ya nchinyungwe muri kupona nthawi zinonse. Ni ufuru bukuru palira basa imwepo koma tinkushenjezani kuti ni mwezi wa mphepo pana matenda yomwe ndiye ambafika nthawi ino ya mphepo tuwensa zhi respiratorias ndiye wana watseshi wana tungunu tungunu napo wana napo akulakulusha iwo na nkhalamba kubodzi atenda zifurikana kuti tikhale na chero kushengeta amwewa ni kushengeta dziko. Radio Mosambiki mabasa ya nchinyungwe.

Mama rakubva nkhani zomwenizo za shukira ku Maputo shitanishete kuti tije mubve misoro ya nkhani tikanati kukupasirani wana omwe atipasire basa lawo. Zanjigwatizo nza kuti mtongi wa dziko la Mosambiki Daniel Chapo atsimikiza kumashibese yano kuti anembi apsa wa mzigawo bza Cabo Delgado, Nampula na Inyambani akhale wakubzipereka pakufuna kubweresa makhalidwe yomwe ndiyo yamtsogoza chitukuko cha dziko lino la Mosambiki. Ndiye lero ni ntsiku ya wana muno mu Afrika, ni ntsiku yomwe ndiyo wanawo ali kukumbira kuti athandizike pa umoyo wawo pa ntsiku na ntsiku. Ndiye kuno kutete dziwani kuti basa liri kuphatidwa la kushengeta wanawo pa kupereka mabasa ya kusiyana-siyana yomwe ndiyo yanchitisa kuti wana amwewo akhale na thandizo lomwe ndilo linienda kutsogolo na moyo wawo. Iyi ni misoro ya nkhani yomwe ndiyo tikhadakonza lero lino pakuona kuti mkati mwa mphindi zing'onong'ono timbweresa basa la wana kuna.

Zwani kuti panthawe zipfe mbanamphimbi mapu matatu basa la wana mushika simu anu ntsiku ya wana muno mu Africa xitani xete ningaximapira basa lomwero zipfe mbanamphimbi mapu matatu ni link kufikirani basalo mpaka panthawe nthawe ya kumidiya tirikubva Eduardo Paim Rosa Baila pana mkumbuso nanti

panzatu omwe aliba mpikisano omwe wakonzeka kale alwakupfatsa kuti tiyapase mpata kuti wakonzeke pang'ono nanti pakuona kuti winango akali timafuna kubula kunja na mpatso waukhala ntsiku yathu sitani tikumbire nyimbo kunchini pakuona kuti phwando iliyense chadidi phwando iliyense ikasaya nyimbo ni phwando lini ndipo pasiyani tishemere nyimbo kuti tipfatse pakuona kuti kanapase mpata anzathu amwe wamwe pa mpikisano pa mbali akumazira mpikisano amwe awana akonzekere amalize kukonzekera ndipo ife timbwera patsogolo ya nyimboyi tidzalatize bzomwe bzikuchitika muno mu studio se kunchini mbayibwere nyimbo

0: bere kutsogoloko wense umawina mubere kutsogoloko ndikumbira mwense mubere tsogoloko ndikumbira kuti mwense mubere tsogoloko
1: anda kimi

Radio Mosambiki, nyumbewe resi ya nchiga ushatete ikulu tsanchinyanja. Radio Mosambiki, nyumbewe resi ya nchiga ushatete ikulu tsanchinyanja. Radio Mosambiki, nyumbewe resi ya nchiga ushatete ikulu tsanchinyanja.

0: Rádio Moçambique. Tete.
1: Mvira kwanse kwanse kumeneni yomuri ilandirani malonjele roba 16 June 2026 kumene kundi wamba kuza maprogramu atu mchinyanja titokoze uri Zainadine Omar analipano kuita zinchito zatu mchivutikizi pano pamantu wa mawirisi nziko muno kumeneko ndikuyamba nditu kuza watu mchinyanja nipoposedwa apa tidza ndi nkhani mchivutikizi ntaika kwa ndende chukoloko buno lake tidzadza ndi nkhani mchinyanja pa 2:05. Landirani malonje konse kumeneni yomuli masanano nangazi ntchito zosiyana-siyana zikuyenderani motani.

Nipoliza maliza ndi nyimbo za bye bye kwa radio Masana lero. Mrindi nena Shirima Mpunga di Bartolomeo Pagetti kumvera kwa bwino zonse zimene maliyesi akonza kuti kupachireni Masana lero pa 16 June 2026 sikunso limene linasankhidwa kuti adzikumbukiridwa ana kwa Afrika.

0: Alu, moni kwenu nonse omvera kulikonse kumene muli panthawi ino. Yafikanso programu yana pabwalo mene ni omvera matifunsa chimene mungachiti ndi nkhani zomwe zimakutsautsani. Abanja, pafukunzi chito ndi nkhani zina dera lanulo. Ndipalangizi athu alero ndi afalisoni mwale, amayi mbeza, afituna kachinjika ndi amayina phiri. Moni twalangizi.
1: Zikondo kumpani.
0: Zoona alangizi lero tidakalibe kalata. Ndiye poyembekeza omvera kuti atilembere kalata ku programuyi tibakagwirizana za chikhalidwe. Mchikhalidwe tili ndi funso ili. Kodi ndi bwino kulowa chokulu mʼbale wako atamwalira? Funso ndi limenelo. Alangiza Falisoni Mwale.
2: Zikomo kumpando. Kulowa chokulu mʼbale wako atamwalira. Sibwino ayi. Zikomo kumpando.
0: Alangiza Mayimbeza.
3: Zikomo kumpando. Ndi bwino kupita chokulu. Kukalira wana, kukasunga mai amene watsalayo, kodi amene amusunge ndi ndani? Wanawo yekha akwanisa kulera, mwana akadwala, usiku apita ndi yani kusheparala kuti amperekeze. Ndi bwino pita chokolo, akhale alere wanawo, zikomo kumpando.
0: Alangiza Vitundu Kachinjika.
4: Zikomo kumpando. Nenise mphana ni anzanga amene achoka tsopanopa, alangiza anzanga, unewe kuti ndi bwino, koma ndinewe kuti si bwino ayi. Kulowa chokolo ni kangati mukupita njira zosadziwika inuyo. Mukupita njira zosadziwika. Kumene mukupita kusimudziwa ayi kuti mukupita kuti. Zikomo kumpando.
0: Alangiza Mayina Phiri.
5: Zikomo kumpando. Kulowa chokolo kwa mʼbale wako woti iye watani wachoka wati siya sibwino ayi. Zikomo kumpando.
0: Alangiza Falisoni Mwale.
2: Zikomo kumpando. Kulowa chokolo mʼbale wako wamwalira. Wasiya ana malomo danda ula kuti achimwene apita iwe ulisangalala kuti ukatenge mkazi umene mʼbale wako wamusiya sibwino ayi. Tinena kuti sibwino chifukwa choti mʼbale wako ni mʼbale wako mulamu wako usangalala bwanji iweyo kudzalowa mnyumba mwa mʼbale wako atamwalira kumacheza ni mkazi wake kumuyesa mkazi mpaka nobelekanenso mwana. Wanawo nkumari achimwene kunenawo marumori amane kuti msuweni wanga kapene pirimu wanga pachiputikizi sibwino ayi. Chabwino apa chomufuna tipunzane nchakuti mʼbale wako akamwalira ngati wasiya wana iweyo unene kuti nifuna kuathandiza ana amene asiya mʼbale wanga kuwaphunzisa mulamu wakoyo akamakudandaulira kuti wana wafuna wafuna kupita ku sukulu uzidzapereka ndalama kuli kwabwino kuti iweyo uthandize ana mʼmalo motenga mkaziyo. Inde zimachitika kuchokera kudama la wanthu. Ndama lemene machitikale. Mwina mwakiti maona zemena machita mkazi akachitire ine. Kulibuno mkazi ukwati ya namuna wena inuyo mutandize ana anu. Kunena zoona kulowa chokolo sinzeru ya bwino ayi. Kulowa chokolo nchikololo chimene uchita ni mramu wako. Mwina wanthu ama kwebeze udapambalo wako chifokyodu urenge mkazi. Usangalala bwanji mʼbale wako atamwalira iwe ukane kuti nifuna kalowa chokolo nikasunge wana kodi popanda iwe sunga asunge utakhala kuti iwe ulibe mʼbale wako atakhala kuti munthu alibe mwana alibe mʼbale uradzalowa chokolo wamwalira mkazi wake kodi wana sanga kule amakula amasunga koma chomwe tingatiphunzitsana pano chonena kuti kulowa chokolo sibwino ayi kumabweresa bvuto. Kukhala mkumwini wachiwiri mtundu wokhokhawo pamene popo. Sibwino ayi. Tiyeni tizikonze zinthu ziziyenda mʼnjira mwake. Kunena zoona chokolo. Sinzeru yabwino ayi chokolo. Chimabweresa phokoso chokolo. Chimabweresa ufiti chifukwa anawaja amakhala akudandaula. Mwine wesudzatha zimene amachita bambo awo iwe amakhala akudandaula. Kuli bwino kuti kurani ngati ndiwe mamuna mkazi wako wamwalira. Kakwatire wina. Ngati ndiwe mkazi mamuna wako wamwalira kapita kwina koma anawa alinawo wamtundu wokuathandiza azibale wawo wakuchikazi kapena wakuchimuna kuathandiza sikulu kuti wana wako ule bwino zikomo kumpando.
0: Alangiza Mayimbeza.
3: Zikomo kumpando nesera kuthandizirani inu amene mumapita chokolo inunso akazi kuona kuti amuna wana akusiyani inu nkulola chokolo malomo ti muyang'ane wena amuna. Mupita sobanja lokalo kalo. Kodi ala mwanu wono kuyamba mayamba bwanji. Zoshitsa manyazi. Asalola ayi kupitsa chokolo. kupita shakolo ndi mamuna mamuna amene mamuna mbala wa mamuna wako kuli bwino yanga na zina iwa dzingobwera pa nyumbapo madzathandiza wanawo chikakhala shovuta chavuta njani kama makopa ku school kaya ndi wadwala athandize basi kuti iwe ran uone zina sibwinoi pamabweretsa nkhani ndizi kodi Yesu ali mbanja lake ali ndi nkazake ndi wana wake nkazake kumene kokakhala bwanji ndi ntima tokhala kumwawawawa basi anditengera muna wanga anditengera muna wanga sibwino yayi tini tiyangane zina kaifeso ndife akazife kaya mbale wathu watani wamwalira nkazi iwe nkukatenga mulamu wako wachimuna akhala naye pamodzi ah koma ndi nkhani yovuta kwambiri iwe ana waja kumbuka bwanji amene ndi amene atiphera me wathu atenga bambo makhala nawo ukhala naye bwanji we iwaso mamuna kangane zina kula akazi ambiri, kula amuna ambiri, sibwino yayi. Tisinde khalidwe, zikomo kumpando.
0: Alangiza vitendo kachinjika?
4: Zikomo kumpando. Hey, ngati ine ndiri ni mawu, ndilibe mawu alangiza anzanga pano ponakali monse alongosola mwachuchuchu. Ndikuganiza kuti womvera mwamvetsetsa mukumvetsetsa zimene pano alangiza anena. Kuti chokolo, sibwino ayi. Mawu akulutuna amene, chokolo sibwino ayi. Chifori ngati mzanu, ngati mbali wanu kaya ni mnamu wanu, wapita. Simu udzino uri kodi wapita nchifuwa jajani. Wapita chifuwa jajani. Kaya nganini kuina. Udzino uri hae munga ngati mkwa yangana kuina. Muka gawanzo kumene koko. Kuma kulibwino, kuyangana kuina. Njiraina ya tsopano. Wasari, pamine mda krabu. Mukalipa mwepo basi. Pamine popo gao lanu lawana, ngati mwapali wana. Kaya ndinu wakazi, kaya ndinu wamuna. Gaulano lawana, shibale, chiripo, mkwatu, nene rionse. Lopo, mkwatu, mkwatu, ukala wa mwepo, mkwarenga wena wakazi kanko, wamuna, chumozi mwazi. Kumachifori, wana, mpofu nika asamalidwe, chifori nuri, wana, nidindu lonuri, nuyora, mkarenga wa fupi. Kumazonu uri jokoro. Haa, mwala kwa, sumu kumpando.
0: Alangiza maina piri.
5: Zigo wa makumpandu, kuloa shokoro, kwa banja la mbale wako, sibu ino hai, ndizi ntusola kwika kwa mpiri. Shifuasha kuti mbale wako yue, shimine shamurenga su ushidziwa, masuka nukuli marenda usiana siana. Mwina mbale wako yo, wapita ndi marenda, ndiposo mene ye wapita hapo, wayasia marenda ayo ndi nkaziyo. Ndiye mori, apire mozi pa mtundu upo, ndi marenda amene yoyo, ndiye muka pita ndhawiri, po mbale wano onse, sibu ino hai. Tiantipewe, ngati pali mufuna kuti muthandize wana, muthandize wakaziwo. Yangana ninjira inango yoku athandizira wakaziwo. Yangana ninjira inango yoku athandizira wanawo. Koma osatinu mchiraka kramo mkwa pangenso banja, pamene panali mbale wanupo, kunena kuti basi nifuna kuti nkalele wana. Ndipo mbole tsanso pokoso panyumba. Mbole tsanso ina maliro panyumba. Tiantipewe, chokoro. Zizinezi nuzakale kare, kare kare, kunali bema renda ninga mene alili masuku yana. Masuku nukuli matenda ya mbili mpili. Tiantipewe na asho chokoro. Pebani, pebani, womvera. Tienti ipewe chokoro, tisasekerera kufa kwa mzatu, kutine nkaloe banja ndambalanga wa choko pampa jabu. Ai palibe. Tiangane njila inango tandu zirawana. Zigo mokumpandu.
0: Mzo nadi kwa inu womvera, monga mafunsula tulalero kutikodi ndibwino kulowa chokoro, mbale wako ata mwalira. Kunena zoona kalekare chokoro shima jawani, tifuwa kuti amati akasunge wana. Ndiponso, siku nali monga kuliri masiku wano. Anenakala langizi. Masiku wano kuli matenda osiana siana. Tima kala tiku mwalira antu ambiri ndi ntenda imozi mozi ukayo kayo. Kamba kwa satira chikalidwe chatu chakale kale. Ambiri timati poti mbale watu wasia galimoto. Ine ndikalowe chokolo kuti nziende sa galimoto yomweyo. Chidani shime ambira nsopoti pamene popo chifuka. Amena kaende sa galimoto aliso ndi mbale wake wina amafuna sonaye kubwera nso pamene popo. Apa na anta habidiwo, kapena anta hataduwo, chifuka cha ziti, zimozi mozi. Kulibwino, kutana nazo zina, mwambo wakale ndizoona nduofu nikira kuma uyui wachokoro. Kulibwino kuhui wala, chifuka pali zambiri zo wotra zimini zima kumana ndi nkani ya chokoro. Ndiye alangisi, chifuka chantewi ya tutingoti kafike nibwino.
1: Zigo wa mpandu.
0: Alangisi atu halero, anala faliso ni mwale, ama imbeza. Avitununu kachinjika ndi amaina piri. Pampando, panaline wano David Leve. Pamagina, panalika ndi dojuamu.
6: Oh, no!

0: Mbali na zamanga mangazi eza kwiritsidwe nchiro pa kulandirira oponzira amene ali pa zinjiro ziza kuwesera luso lawo atangomaliza kumene maponzira awo amene adzalembedwa nchiro ndi Hidroelétrica de Carabasa. Mchigawo chachiti anawoso pochera 15,500 akhala ndi mwayi chaka chino wa kulandira anthu ndizo kudzera kuzintchito zosiyanasiyana zachitetezo ndi kusamalira anthu m'midzi. Ana amenewa akumana ndi mavulo osiyanasiyana ameneso akusokoneza kukula ndi chitukuko chawo kuphatikizaponso kusowa mwayi okwanira pa maphunziro, thandizo la zaumoyo, chakudya chokwanira komanso malo abwino okhala. Nchiro iyi kufuna kulimbikitsa chitetezo ndi chisamaliro cha ana poonetsetsa kuti mabanja osowa kwambiri akulandira thandizo ndi kuyang'aniridwa moyenera pa nthawi imene mavuto akusalidwa m'magulu a anthu akupitirabe m'maboma osiyanasiyana kutete. Kudzera mthandizo li akuluakulu a boma akufuna kuonetsetsa kuti ana masauzeni ambiri zikwizikwi amene ali pa chiopsezo akukula bwino, akuphunzira bwino, komanso akukhala m'moyo wabwino, watero Lucia Wilson wapampandwa nthambi yoona za ana ku ofisi yoona za gender ana ndi thandizo la usowa mchigawo cha Tete. Boma lado wa mchigawo cha Tete likukonzekera kutumiza mafailo agwira ntchito za m'boma amene aloyenera kupindula ndi ndondomeko za kayendetsedwe ka ntchito zimene boma la dziko lino alengeza posachedwa promotion. Padakali pano ntchito yolimbikitsa ndi kufalitsa mfundo zokhudza zofunikira pa ndondomekoyi ikuchitika mthambi zonse za ntchito m'boma pofuna kuthandiza ogwira ntchito m'menemo kumvetsetsa zenizeni zimene zikuyembekezedwa kwa iwo. Dongosolo lili kufuna kuonetsetsa kuti ogwira ntchito amene akukhudzidwa akusonkhanitsadi ndi kupereka zikalata zonse zofunikira pa nthawi yake kuti mafailo awo athe kutumizidwa ku nthambi zoyenerera za mchigawo kuti awunikiridwe ndi kuperekedwa chiganizo. Antonio Gatemeni, mlembi wachikhalire m'boma la Doha wa uzaradio Mosambike kuti ndondomekoyi yabwera pambuyo pa nthawi yayitali osachitika ndipo yakusonyeza kudzipereka kwa boma poonetsetsa kuti ogwira ntchito ndi othandizira onse aboma amene amakwanitsa zofunikira za malamulo apindula ndi mwayi umene ukuperekedwa kudzera mndondomekoyi kuti tsopano akhozedwe kukwezedwa mzintchito zawo promotion. Mbali nayi boma la Shangara kutete likufunafuna kugwirizana ndi mabungo osiyanasiyana amderalo mchigawo komanso akunja kwa dziko lino kuti lithane ndi vuto lalikulu la kukokoloka kwa nthaka limene likuopseza kuononga mbali ya tauni ya Luwenya likulu la boma la Shangara. Izi zikukhudzanso makampani amene akugwira ntchito m'bomalo komanso othandizana nawo osiyanasiyana ndi cholinga cha kufuna kupeza njira zokhazikika zothetsera mavuto amene akuyika pa chiopsezo zomangamanga zochuluka ku Luwenya. Cholinga chake ndi kuletsa kupitiliza kwa ming'ankha ikuluikulu ya kukokoloka kwa nthaka komanso kuteteza zinyumba za boma za anthu komanso malo pangirapo ntchito za ulimi. Akuluakulu a boma la Shangara tivutoli likukulirakulira chifukwa cha madzi a mumtsinje wa Luwenya amene kwa zaka zochuluka akhala akuthandiziranso mavuto akukokoloka kwa nthaka mderalo. Izi zikuyika pa chiopsezo chitukuko cha tauni ya Luwenya komanso chitetezo cha anthu okhala mderalo, watero katswiri wa ku boma la Shangara. Kudzera mumgwirizano umenewu boma likuyembekeza kukhazikitsa njira zochepetsera mavuto akudza chifukwa cha kukokoloka kwa nthaka, kuteteza likulu la bomalo kusunga katundu wa boma komanso kupititsa patsogolo moyo wabwino wa anthu. 7:03 ndi nthawi mwasera bwanji zindinkhani ndi zonjezerapo kutete anthu oposera 2,000 zikwiziwiri alandira maphunziro apadera amene anali ndi cholinga chakwa azindikiritsa za kuopsa kwa kugwiritsa ntchito zolemetsa na chepere. Iyi ndi nkhani ya Ephrem Tedao.
1: Anthu oposa zikwiziwiri yomwe ndi 2,000 chaka chino alandira malangizo mmisonkhano yothana ndi mchiridwe ogwiritsa ntchito zolemetsa na chichepere mchigawo cha Tete. Munyengo yachulidwayi kwachitika misonkhano 10 mmisika, mnyumba za mapemphero, msukulu ndi m'malo ena omwe mumasonkhana gulu la anthu. Izafotokozero lachisanu lindi. kuluona za chilungamo ndi nchito mchigawo chatete malingani chikondwerero chatsiku lokumbukira ana pa dziko lonse lothana ndi nchitidwe wogwiritsa ntchito zolemetsa ana achichepere mwambo umene unachitikira ku sukulu ya 25 de junio mu mzinda wa Tete. A Raimundo Matule atchula kutenga pombali kwa ana achichepere pa ntchito kumba migodi, ulimi ndi kufuya ziweto monga zina mwa njira zogwiritsira ntchito zolemetsa ana achichepere komwe kwakula msinkhu mchigawo cha Tete. Amatule anenetsa kuti pofuna kuthana ndi choyipachi ndikofunikira kuti anthu onse atengepo mbali osati mabungwe okha. Ndi pamenepo kuti ntchito motengera momwe ziliri amatengapo mbali maofesi osiyanasiyana aboma ndi oyimapa okha omwe amagwira ntchito yolimbikitsa ufulu wa ana. Pachimenechi pali njira zinanso zaboma zomwe cholinga chake ndi kuchepetsa vutoli zomwe ndi maphunziro okakamiza ndi yaulere mpaka nona kalasi amene amaphatikizapo kupereka mabuku ophunzirira aulere, pulogalamu yopereka chakudya m'masukulu a mdziko muno, pulogalamu yothandiza osowa, dongosolo lotetezera ana, dongosolo lothana ndi mchitidwe ogwiritsa ntchito zolemetsa ana ang'ono limene lidavomerezedwa ndi kaupo wa nduna zaboma mu 2017 ndi mndandanda wa ntchito zomwe ndi zoopsa kwa ana umene udavomerezedwa m'malamulo. Anali mkulu woona za chilungamo ndi ntchito mchigawo cha Tete kufotokoza zakufunikira kwakuti mabungwe osiyanasiyana achitepo kanthu pothana ndi mchitidwe ogwiritsa ntchito zolemetsa ana ang'ono. A Sergio Matule afotokoza kuti pali pano ili mkati ntchito yoyala mndandanda wa ntchito zomwe zimatengedwa monga zoopsa kwa ana zomwe pali pano zilipo zokwana 10. Chaka chino tsikuli limakumbukiridwa pa mutu wakuti khadi lofiira ku ntchito zolemetsa kwa ana ang'ono kuteteza ana ntchito yoyenera akulu.
0: Amene uja Efrem Tejam. Zemba kutsika nkhani zakulimbana kwa pakati pa mabwana ndi antchito mchigawo cha Tete kuyambira mwezi wa Januwari mpaka tsopano lino milandu 92 ya mikangano ya kuntchito yalembedwa zimene zikuonetsa kuchepa ndi 2% ngati chiwerengero chichitafanizidwa ndi chimene chinalembedwa mnthawi yofananayo chaka chatha. Zina mwa zimene zambitsa mikanganoyi ndi kuchotsedwa ntchito popanda kutsatira malamulo oyenerera kuchedwa kupereka malipiro komanso kusapereka malipiro kwa ntchito. Ndambi za ntchito zimene zalembera mikangano yambiri pa nthawi ndi za ntchito zothandiza anthu zomangamanga komanso makampani achitetezo cha private cha mthambi yomwe siyaboma Lorenzo Fernandes wapampando wa nthambi yone za kuyanjanitsa ndi kuthetsa mikangano ya kuntchito mchigawo cha Tete wauza Randi Msambike kuti pa milandu 92 imene inalembedwayo 86 inaweruzidwa ndipo milandu 76 inatha ndi mgwirizano pakati pa mbali zimene zinkakanga nazo. Zinyala zodzadza 15,320,000 liras zasonkhanitsidwa ndi kutayidwa chaka chino mtawuni ya Ulongwe mboma la Ankonia ku Tete. Ntchitoyi ili ndi cholinga chakupereka chithunzi chabwino ku tawuni ya Ulongwe ndi kulimbikitsa ukhondo wa madera komanso kupewa matenda osiyanasiyana makamaka matenda kutsegula mimba m'midzi. Pofuna kupiritsa patsogolo ntchito zakupewa matenda tawuni konsolo iyakhala yakuchitanso ntchito yodula udzo m'madera ozungulira komanso kulimbikitsa zintchito zaukhondo m'malimana onse. Nkhani yalengezedwa ndi meya wa tawuni konsolo ya Ulongwe Evaristo Fidelis amenenso akuyamikira kwambiri kulengana umbali kwa amayi pa ntchito yosamalira ukhondo wa tawuni ya Ulongwe. Fidelis watsimikizira Radio Msambike kuti tsiku ndi tsiku amayi ambiri amadzipereka pa ntchitoyi imenenso imaonedwa kuti ndiyofunikira kwambiri pothandiza kusunga ukhondo kukongola kwa Ulongwe komanso kupewa matenda osiyanasiyana. Mtsogoleriyo atinso akhulupirira kuti ndi zintchito zimenezi zimene zakhala chifukwa chomveka bwino kuti pasaoneke kuchuluka kwa matenda akutsegula mimba mtawuni konsolo ya Ulongwe kwa Ankonia. Pamene kunja kwa dziko lino mvula Anto pafifu bi 1,000. Malawi pafifu bi 1,000 ambena chotsedwa ku South Africa chidwa pa chipata cha Mwanza border limodzi mwa makomolo era mdziko la Malawi ndinkhani ya Sergio Sixpence.
2: Anthu 988 aku Malawi omwe achotsedwa ku South Africa asidwa pa chipata cha Mwanza pomwe ndi pa malire olowera mdziko lino. Awandi anthu aku Malawi omwe ankakhala mopanda chilolezo ku South Africa ndipo anamangidwa ku Lindela Repatriation Center ku Krugersdorp. Anthuwa anatengedwa ndi mabasi 19 omwe anashoka ku South Africa lachinayi usiku ndipo atafika pamalo olowera malire a Mwanza anatsitsidwa opanda chitandizo china chilichonse kuti abwerere kwawo komwe achokera. Olankhulira nthambi ya kuona zakulowa ndi kutuluka mdziko muno a Pascal Zulu anaonetsa nkhawa ndi khalidwe la tsankho lomwe dziko la South Africa linaonetsa posiya anthuwa pa chipata cha Mwanza malo moti akawasiyire ku Blantyre ngati momwe zimachitikira masiku ena. Anati anthu osamukira ku Malawi osaloledwa omwe amachotsedwa ku South Africa nthawi zambiri amasiyidwa pa malo olowera mabasi mu mzinda wa Blantyre komwe amalandira chithandizo kuti akafike komwe akupita. Zulu ananenanso kuti mwa anthu 980 omwe anachotsedwa mdzikolo 98 ndi wakazi ndipo 37 ndi amodzi ndi ana. Zina mwanzika za kumalawizi zinachokera kundende ndipo wina anali atamangidwa ndi apolisi chifukwa chosowa chilolezo chokhala mdzikolo. Pakadali pano kuchotsedwa kumeneku kunachitika limodzi ndi chisankho cha boma la Malawi chobwereka mabasi pafupifupi 55 kuti anyamule nzika zake zomwe zikufuna kubwerera mdziko lino mwaufulu chifukwa cha kuyambiranso kwa ziwawa za nkhanza kwa alendo zomwe zikuchitika South Africa. Ndichifukwa chake lolemba mabasi 80 anashoka ku South Africa ndipo a Malawi 645 akuyembekezeka kufika mdziko lino la chitatu lino pamwambo omwe unachitika la chiwiri lapitali ku Kamuzu Stadium mu mzinda wa Blantyre polandira gulu loyamba la nzika 170 zomwe zinabwerera kwawo kushokera ku Western Cape province ku South Africa. Mlembi wankulu Justin Saidi anati chiwerengero cha Malawi omwe anapempha mwaufulu bweretsedwa mdziko muno chakwera kufika pa 3,000. Chifukwa cha kuchuluka kwa anthuwa, boma lati likupempha mabumbwe ogwirizana nawo pa chitukuko mabumbwe othandiza anthu ndi anthu akufuna kwa bwino kuti athandize njira yobwezeretsa nzikazi mu dziko lino. Kuchokera mzinda wa Blantyre ndine Sergio Sixpence.
0: Mvera atakupatsirane nkhani mchinyanja. Tsepano imvani nkhani mchisena.
3: Zanchisena lero nyakuzilonga ndinaonezio jo. Chapu ya gase bay ya tsikimiza kuti makauno inatifikise kumapeto basa yonsene ya kumanga patsa mbuto ya kupatira basa nyumba ikulu ya mafunziro a mabuku a padzulu ya Instituto Superiore Politecnico Busongo. Na ipyo chapu ishi ya gase bay pabodzi na nyumbene ya mafunziro mabuku a padzulu isafuna kuti mabasa mafunziro penepale afambe ninga mwakufunika nanji awene alikuchinyiza mafunziro a injiniariya nkati mwa dzikweno ya Mosambiki. Ni mafala adalongwa na Antonio Madeira nkadamu wa nyumba mafunziro a mabuku apadzulu Instituto Superiore Politecnico Dusongo adalonga kuti awene amalakali kusainirana pangano ya kufambisa mabasa onsene awatowera anyakufunza akwanise kupitiriza na mafunziro awo pa mbuto ya kulika. Mlomontho mprovinsi ya Tete anapiana kukwana pikwi 15 na madza na mashanu ndiwo alipa ucherengi midzidzino na ipyo anewa alikutambira chiphedzo chakusiyana-siyana cha utongi. Anapiana na longwa ndiwo alikutamba ndondo ikulupa makhalidwe awo na ipyo alikutondoneka mbachimwana kukulambo ninga mwakufunika nanji ali kugumana mpinga pinga kuti apitirize na mafunziro a mabuku mabasa a ungumi chakudya chakukwana pina na pinango pya kufunikira. Na ipi utongi uli kukunga mphamvu zonse zenezene toera kukhurudza nyatwa ili kutambwa na anapiana newa nonga mudapilongera Lucia Wilson nkadamu wa subi salanganira anapiana nkati mwachigewiko cha makaliru ambanja, anapiana na mabasa chipezo muno mprovinsi ya Tete, ada ganigira kuti utongi chikulu chisafunewu ni kutisigirira makaliru adidi kuli anapiana onsene. Distritu ya Dowa ili kusasanyika kuti nsiku zinaza ikwanise kupeleka ndandanda wa apatibasa anadikira kuti adzatimizirwe udindu wawo mkati mwabasa. Na ipyo mizizino basa ili kupatwa ya kuyeruza na kupangizana mitemo yonsene inatsigirira kuti mabasa newa afambe ninga mwakufunika. Antonio Katemeni, mulembi wa chikaliri wa distritu ya Dowa, alonga kuti anyabasa anafuna kukhala na mwaino, alikupanga kuti akwanise kugumanya mapaso onsene. Katemeni, afotokoza kuti utongi usafuna kupereka khodzo kuli apatibasache toeranewa akwanise kuperekeka mbuto zawo za basa. Utongi wa distritu ya Shangara uli kuyeruza anyapyawo akusiyana siyana kwene kuli pina na anangwa muno mprovinsi ya Tete na madziko kunja kuti akwanise kukhurudza nyatwa ya kukokoroka pa mataka paluwani ya Luwenya ilikulu wa distritu ya Shangara. Na maganizwa newa awede asafuna kupata na manja na misoke na ango inapedzera mabasa utongi kuti agumane njira za kulika toera akchimike mbutu za kupatira basa mwinji, nyumba na mabasa na angon akwere kule kuti achimikiwe mbuto mnakonda kukokoroka mataka. Ndi mafala dalongwa na Daniele Andiseni, mushtadoro wa distritu ya Shangara, dalonga kuti nyatwa ya Kakeratu pa luani ya Luwenya tangu kuti madzi yangavumba mataka asagomoka machita nkhomole mphimba zinango muli musakhala anthu mukwanise kudiwa na kukokoroka kwa mataka. Nziku zino ili kupunguzika mikanzo ya kukanana mbuto za ganyo na ipyo kutumira nthanda ya nthongwe mpaka na chino muno mprovinsi ya Tete mwalembewa mikanzo ya kukwana makumapfemba na miwiri na ili kupangiza kupunguzika na ntemba wa piwiri padzana ngaiseza na nzidzibodzene wachaka chidamala. Kubuswa basa mwanyanza yaya, kudembuka na kutambiriswa malipiro pandanda ni matangwe mazinji asakupata kuti mbuto za ganyo muoneke kuluma na makutu. Nkadamu wasubi isa jangula miseru ya kukanana mbuto za ganyo Centro de Mediação e Arbitragem Laboral semal muno mprovinsi ya Tete Lourenço Fernandes alonga kuti mikansu izinji sauneka machapo asita mabasa kusiana siana, mabasa kumangamanga, pina na machapo a uronda. Na ipyo, awana kufamba mbaeruza anajiru machapo kuti mpyadidi akwanise kukazika na pansi toera kugwandiza mikanzo ningenei pida kwata kuti nsiku zino nyatwenei ipunguzike muno mprovinsia ya Tete. Izi zikali mpango za nchisena.
0: Pamene panso mvera ndi panchiri ziro pankhani ndi zonjezirako. Mlali ndine Noa Chirima Mpunga ndi Bartolomeo Paketi mwakuma nonse.
4: Nkhani za chigawo cha Tete ndi zonjezerapo.
0: Mvira njawi ndi 22 minutes past 3 mwasira wanji mwasira wapajidza ndi program yotsadira nanga zinchiro zimene mwagwira nzathu zokuyendera ni mautani konsekonse kumene makutimva masanawa.
5: Chifine ndi nthenda yakapumidwe imene ikhoza kugwira aliyense posaona msinkhu wake. Khalani cheru kuzizindikiro izi. Kutentha kwambiri kwa thupi, kutsokomola mosalekeza, kupweteka kwa minofu, kupweteka kwa mutu kumene kukhoza kudza mwadzidzidzi, kumva kutopa, kutsekeka kwa mfuno, komanso kupweteka kwa kukhosi.
6: Nkhani yabwino ndiye kuti ndikotheka kupewa chifine. Sambani mmanja nthawi zonse ndi madzi ndi sopo, potsokomola kapena kuyetsemula, tseka nipagama ndi funo ndi nkono muta upinda kapena ndi mpango. Ngati mukumvakale zizindikiro za chimfine, valani mpuya pakamwa ndi funo kuti mutetezere anzanu omwe mukhala nawo. Khalani ndi nyumba momenya mphepo, pewani kukundikana malo amodzi, komanso china landirani katemera olimbana ndi chimfine.
5: Zitatezeni, tetezani banja lanu ndi mudzi umene mukhala.
6: Uwu ndi uthenga wa Vulkani kupita ku midzi.
7: Pura e cristalina, água de Ciuta, água mineral. Captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Ciuta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Ciuta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Ciuta é nossa água. Água da nossa terra, nossa marca.
0: Zaidi mbasi unguali mbeke chabala amenale usafika. Bwede lani kumozi.

Mpani ndimene kuimba kwa Nicholas Zakaria kurama ya bamboi. Inu musie zomvera mvera. Ndari musie zomvera mvera. Mene kuja kuimba kupangisa anthu kudansa anthu asafuna. Oyindala ni kunkuwa kutandoro. Kamene nthawi ndi 10 minutes past 4 mwasera bwanji. Mwachakula mwaju na mwakumvera rali Mosambiki. Uindi mantu wa mawelesi kuno ku Mosambiki. Ine mwakuti mvera mwole kuti mboma limene lili lapa fupi la mchigao cha tete. Kapena bomba lina lake la kunja kwa chigao cha tete. Kapena chigao china chake cha kunja kwa dziko lino. We stayed and listening to us for

0: Eno boyo mama.
1: Achira magonga bedo.
0: Bedo bedo, ibe bedo bedo bedo. Ande ande. Uri fike chapa 20 minutes past the 4 mwashira wanji zinshiro zanu zikuendera mutani. Ujanali LD kuimba bedo. Chono uyu. Wari kujipa. Ungaya Amuri wajipa kalero vita yeka. Sisi ndoja bwino kutero. Koma ine sindi seka mtu wajipa yeka. Sindi mwenye godola, sindi mwenye zenga kale pangono ata. Ndi mazori jiribo jimene jampangeza. Koma jindu josi ya bwino. I don't support koma sindi nyo godola. Investisani ya pemene kwa. Ariyama pangaru sabuli tu antamena majipa.

0: Zmeni zenyem po zabai bai radio kujia wimba wa jiri mazima amariko jipa info yo wa wakungu denda ula anake anake wa shia pa moto angupira kumanangata ni mdiomba aliana nanga ineyo zmeni ziri kuzo nzo mwezo kaka ndipo chankusa zayo bunzika weta nkomwiko kama jari la nduka po mwono cha jori nkosa zayo bungwa mbendinga mila subigire ii atakula ndirani vinu simwa chipa nanga ii nkosa alunazo auripa mbuyo pa nkosa 7,000 kupira anampata 14,000 ndeli jandigari panapozo tama ngilato mabilioni ilo matrilioni iso kama ziwele ni ndizimene za chokoleki ii zon sizi ndendi bwerele ulaa ndi tusizi teka uka bwere wa bwere ali unusaa bwere la amene wa bwere wa bwere wa wanga jiganizo ndega adirani pamene hapa amdaga ndilola ndi bwerele pulizi ndapura nano ntawe ndi 26 mwene 25 kupira nsiku mapeto upa shirani zinshiro za atu mchinyanja wina urugumbu sana utile lo 16 juni chiku lana kwafika dalipo magolo ena basi nikafika chikulana ndeji samalilo jene jori ruhe joda buita kwa basi ana kwa samalila kwa jengetela kwa basi kumumbereka mwana marumbereka kumumema mwana umuyo umbuyo mwana wajaka tuerofo chikulano leo chikulano wandu bereke mwana wanga mwana wangu kondebwa ndimo gonda ari mwana uja funjuri mwja muna ndiwa pula mwja juro ndiju kundi juru nanga mwanawe mwana wangu kondebwa mwana wangu ntima aka ndimo gonda kala Ok, ndezi katele nyembo ina bye bye kareida wama. Shankani. Aguri nenda shanka jeno wakande ne. Nyembo mina wimba. Ndi supa ikiwo chigo ndi sisi sira iwe chekanya ndiwe mwana mungunu.
1: My virgin daughter, try to understand me.
2: I'm your father.

0: Ya vizuri watu, hino ni
1: Radio Msambiki Teatro.
0: Kala Radio Mosambiki tete kuno ndiko kuyamba kwato na mabasa ya nchinyungwe. Abeseru watu, trikuti pakati pandime mwino yomuife tikuzafika na ayo, kwenzi kwenzi kumumuri kutiva na kutipelekeza. Maulo ya ntsiku ya chipiri, ntsiku ikuru kuna wana ngono pa dziko lense la panse. Ni ntsiku yomwe ni yomwe ida chitikambo chiwembo chikulu cha ukozola azibali watu kumuweza. Ni ntsiku yomwe ida sankulidwa kuti ikare ya kupelekezana na mbiri kumbali ya kakaze kisidwe kakubiri yato. Na tela besiru watu trikuti maulo.

0: Indavezere watu takuzani kare kuti nkati mwampendezere kubuda zani nkani zatu za nchipurikizi so mweti nazo kuma za nchipurikizi hili kuma zetu zikare zatu za liru mchinyungwe mkazumara kupa kuzosa veseru watu mpo mweti titi tzafike na mabasa yatu ya jizuisu mitenga pazishano na inapakate lusu watu panda kustantara nkani za nchipurikizi kuma putu tikazumara zozo za nchinyungwe mchisena imbu za kusiana siana sama konekani panu parati imu sabiku na kuruwaru mkutipirikesa Pantawe ninge ino visiru watu. Natela vesele tirinkuti mbanglu ya wino. Izo ntawe zati zashe izo tukatiti zone sese. Ndende. Zishanu za kumanga na waja. Za seto arash.
1: Radio Msambika. Teatro.

0: assegurar o cumprimento das obrigações e resolver conflitos.
1: Chisembwere chawanto na wene utenda. Chimba kwa nisika pomwe pana dziko la kulatiza chirungamo chakutemera pa kudziwa kusimba uko bo wantu napo kutonga mwabwino mbicha zomwe nkuoneka pakati pambumba pamwe pomwe ningalewe kuti mabasa ya mbala kuna chirungamo ngapintu likulusa pakukhala njira yomwe ikalemekezedwa pana ubwino bwa kusimbidwa ku mitemo
0: respeitando-se os ditames da lei.
1: Apo a Francisco Talheres, mwimiriri wa ukazembe kuna dziko la Portugal, wati Moçambique kuma Goriano, akulatiza kusiana za kasamalidwe kamitemo ya malamulo na chirungamo kwa wantu. Akulu-akulu wa Banco de Moçambique afuna kutata kubweresa njira za tsapano kukalingidwe kamitsonkho komweka kumbapuchula mkati mwa chizolowezo chomwe chilipo. Pomwe pana nzeru imwe ya katumikiridwe kanjira za tsapano kumbali ya katukulidwe nchuma ka Mosambiki, pana nsingisira ya kuti nkoneka kwa nkomeko kumabasa ya utende. Aya, makumbukidwe yaliwedwa chipiri chino munzindo wa matola mchigawo chimaputu na Rogério Sandamela pa luso la chikumi na linomwe lomwe likulatizidwa kumbalile ya mchigawo chimaputu. Pa karipano wa Banco de Moçambique, mchipatano na matimu ya nango ya matente, ali mchipatanepa kutola nzeru zipsa za kuti nkukwanisa kuika mitemu ya lusu la tsapano paka kumedwe kamitsonko. Izi nkhani mukuziva kuchokera kuno ku Radio ya Moçambique Tete pa kukhala mpata kulu wa zathu za lero mchinyungwe. Na tere, tetekerani kuzomwe zatufikira kunja. Pana dzulu dza chulu chibodzi dza wana womwe ali wakutsakalira ku magwa ya chilengedwe pa dziko lensera pansi. Pakati pa bza chilengedwe kuna kufunchukira kwa madza yai kudzala kwache mpaka na kuposa myezo chilala na kaluma yakuti dza unene lupsa na chithuthu chomwe chimba dzafikira pa ndawe za kusaya kudikiridwa. Ili tupo laliwedwa lero lino na UNICEF nthambi ya Nations Unidas pakuona ugo bwa wana wapa dzikulensi rapansi pa kukhala bzitsa bza kapelekedwe ka mapfunzo yabwino umoyo napo kukatukulidwe kathanzi kawana. Ndionane na mwanzangu Armando Kembo, Jose Kembo omwe ali nkudzafika pa ndawu ino na nkhani yakuliwoza mabanja yomwe yati yapasidwe mbewu ku malimidwe yali nkuchitikaya.
2: Adzinza omwe ndi wankwanira madzana mashanu alimi wa kuboma lado wankari mwanchigawo Shatete ati atambire kuntsiku ziri nkudzazi mbeu na bzitsulo bzakuti akwanise kushita malimidwe ya shiwiri pambuyo pakuluza malimidwe ya kutoma na thangwe la kusefukira kwa madzi ya mvula ya kamutimuti kumainza yadapitaya. Ni alimi omwe ndiwo adaluza minda yao kumalimidwe ya ndime ya kutoma kumidzi ya kampata fort tuna saba ndari na ankwaze. Ili thandizo pana mbeu za shimanga, shimbamba na miriwo ya kusiana siana kuti akwanise kubzala kuti abvune makamaka mumphepete na muntsuwa mwa mkulo wa Zambezi na mphimpha zina zomwe ndizo zina mdzigwa ndipo muna nyontho. Ili ni thandizo la boma pakuta shipatano na programa mundiale de alimentação PMA pakuta akwanise kupulumusa mimoyo ya mbumba yomwe ndiyo idasala padzuwa na thangwe la malenga lenga ya pansi kumphimpha ile ya chigawo Shatete. Mkulu wa boma la Doa Adamu Manonga akhala kutsimikiza kuti ini mfundo ikulu yomwe ndiyo ili kuchitisa kuti alimiwa akhale na nsandula yomwe ndiyo ingapereke njimbikiro kuposo pakuona kuti iwo adakhala wakudzongedwa minda yawo na malenga lenga ya pansi yomwe ndiyo adabweresa kupoyogoya kwa poso mkati mwa nchimidzi.
3: Este número pode ser estendido porque aquele espaço de Kampata, Sabandare, até Fortuna, incluindo Ankwazi, tem várias famílias produtoras. Há necessidade de interagirmos com a Direção Provincial da Agricultura para nos apoiar neste sentido.
2: Mafala ya Adamu Manonga Nkulu wa Boma la Doa Nkati Manchigao Shatete pakutsimikiza zabasa Roma ndilo liri kupatidwa na Boma pakuti alimi akwanise kuthandizika ku malimidwe ya shiviria pakutambira mbeu za kusiana siana ndipo ali kuti iwowo ali kukwanisa kuona kuti kushipande sha malimidwe yomwe ndiyo yalipoya ni malimidwe yomwe ndiyo angabwerese ntsandula pakuona kuti kundime ya kutoma padalimidwa poso napo padadzongedwa na malenga lenga ya pansi padaoneka pomwe malimidwe ya shitowe na ya kusiana siana
1: mkati mwaboma la Tete Mangwana nkuyamba katemera wako kuchirira kumatinda ya kukuboka kwa bziwaro ndipo nkudzafikira wana omwe akanati kupasidwa aya Mangwala ninga momwe Feliciano Diogo alinku utsimikizira
2: wana omwe amposa bzulu dzana libodzi ma kumatanthatu na bzipfimba wa kushepekera magole mashanu ya kubadwa ati atambire katemera wa kuchenkha matenda ya polio kuna wana mabairo mapfimba ya munzinda wa Tete ni kampeni ya shuwiri ya kuchenkha matenda ya polio kuna wana ngono kampeni yomwe inzamba pansiku kumi na zinomwe mpaka pansiku makumawiri za mwezi uno malingana na mai eli za Francisco Tasigani mpanda ya za umoyo munzinda wa Tete pana wanthu madzana matanthatu makoma serena anomwe omwe adagawa matimu madzana mawiri makoma wiri na mapfemba yomwe yati adzatsogoze kampeniyo mabairo yense mapfemba ya munzinda wa Tete ngati mwansiku zinayi
4: kati mera mwei tinzapereka nyumba na nyumba tinzapitambo maigreja tinzaenda na mbemisika kapereka katemera mwe
2: ndiye wanthu omwe ati adzatambire katemerayo ambati grupu alfu ni wanthu wa magole yaponi ayayi wa miyezi poni makamaka
4: wanthu omwe afuna kutambira katemera mwe mbana wale omwe anati ufikisa magole mashanu tikulaa kuti mbana ambati si zero ate kufikisa magole manayi na miyezi kumi na ubodzi wanamowa ndi wanthemera kutambira katemera mwe katemera mwe timpaleka opala wana mwe omwe akanati kufikisa magole mashanu thangwe wana mwe akanati kukhala na nzeru anati kukula na thanzi endawo tikufuna kuti wana mwe atambire katemera mwe kuti kudziwa kale kuti matenda yamwe yambapasirana mwana wangatambire kuchakudya okwa mwana mwanzacho mwana matenda yamweya endawo ndopa tikula kuti wana mwewa iwo ankwaniseni kubzikunkhobza ankwaniseni kukhala na khonkho ndopa wana mwewa ndiwo wana biulitari wantambira katemera mwe
2: ya kali mafala ya mai Eliza Francisco Tasigani mphanda ya za umoyo munzinda wa Tete kulewa momwe iti idzafambire kampeni ya shiwiri ya katemera wa polio kuna wana wakushepekera magole mashanu ya kubadwa kampeni yomwe inzayamba pansiku kumi na zinomwe mpaka nsiku makumawiri za mwezi uno
1: tsono taliwa pomwe tafika pano kuti mambu wa Mosambiki Daniel Francisco Chapo wakumbira kuna mboni saboma kuperekeza bwino mfundo zomwe zili za kutsindikidwa na nyumba ya apungu wa malamulo kuchipande chikudziwa kalondo zedwe kamabasa mkati mwa utongi wakupambulana kubzikawo uyo mchemo watusidwa kuna Plácido Pereira Fernando Bemane na Arsenia Masinge omwe alumbirisidwa kumipando yawopa kukatsukulira bzigawo bza Cabo Delgado Nampula na Inyambane
5: o secretário de estado na província tomam posse num contexto que acabam de entrar em vigor as leis revistas sobre a governação descentralizada provincial, tendo como pano de fundo a extensão dos serviços provinciais de representação do Estado.
1: Mboni zaboma kubzikawo zikudzalumbirisidwa pomwe mdzikumuno ya kuyamba kupatisidwa basa. Mtemo watsapano wako upatisidwa ku utongi wa kupambulana kuna bzikawo. Chikulu chomwe chilipo nkumala kwa mabasa yanango yomwe yakhali mphwapwa mwa umboni bwa boma kubzikawo ndipopa bziri kuna mboni zaboma mkati mwakaphatidwe ka mabasa yawo kutoweza kubzomwe bziri bzakukhazikisidwa kumalamulo bziri kwa imwe inde ninga mboni ya boma kuphatisisa mwakandereko mitemo ya tsapano ya katumikiridwe ku utongi kwene kwene pandawe ino pomwe pana kuchokera kumchitidwe wakale na kubwera ku WhatsApp ano.
5: Em especial nesta fase de transição do modelo de duplicação para o modelo simplificado.
1: A cala Daniel Francisco Chapo, mambo a Moçambique, vamos sendo a Columbiriça. Mbones a boas ao Epacoposa, o Xeruapa, Zalatiwa, Kumabasa, Ya Tsapano. Tisiane na fatso wakuti bzo mwebzikari bzo kuti nkukupasira nindibzo tikanabzo ndipo mukana Mario Gemo pa ukana nkonzo kukunchini Bartolome Luis Paquet. Mangwana ninsiku kumadziwani kuti Radio Mosambiki kale nalero mkati mwa magole makuma shano kutumikira Mosambiki.
6: Mwakvera, chikau chumichatete, pandhau yachi.

0: Ana, wakonzeka kuti tiende.
1: Alima, ndamala kale, ndikunyangana nguo yangu.
0: Ana, tambwirani yura nakulira tereva.
1: Ah, Alima, pana ntsiku zomwe iye ambalira kwene kwene.
2: Tsono kuti iye ana njala?
1: Ne, amama bwino.
2: Ana, iye akulira basi tereva. Iye bwino lini. Leka ndimphate. Inde, mwana wakudika. Dereka mwanangu. Una, kupi ya bwinoi.
1: Aima kulira.
2: Waona ana, Yuran, akaondo kufuna iwepo. Bikaondo kufunika kukuti umulatizi mfoi na kumutesa.
1: Alima, ini ndiribe nthawi ya jumwejo.
2: Ndikubva, koma wana ambafuna chero lathu kuti abyebye kukhwima na wakufuniwa.
1: Tsono ndina mabasa mazinji ya pamwi kuti ndishite. Ndipo lero ndikhana basa kwenekwene la kuphika.
2: Napo ukakhala na basa ungasheze naye bzomwe kushita. Kunsekerera, kumpasa mpsonpsono, aye mkumbatiro, na kufindiza ashishitambo bzomwe kushitabzo, kuti iye abzibve kuti uli pano thangwe la iye. Ona kuti iye ayimatani kulira, pomwe ndamphata ndichimuseweza.
1: Unalaza ushamwali, ndazindikira bzomwebzi tsampanopa.
2: Tsono, tambira mwanako, mpasi pang'ono lufoi na kutesa.
1: Ndabva, ninchita chumwejo. Yura, iwepo ndiwe mpatso wangu, lufoi langu. Ukalira, ninkala wakudodoma kwene kwene. Lega ndikupasi, mkumbatiro.
2: Waona kuti zimbashitika tani?
1: Inde shamwali.
2: Iye, akaondo kufuna kubva kuti uli pafupi. Ndipo ukambashita dzimwedzi nthawe zinsi zomwe iye ankufuna, mwanako ankhala wakupfatsa na kukhulupirira.
1: Mbani wamwe angafuna lini dzimwedzi kuna mwanashe. Ndatenda shamwali.
3: Kulatiza lufoye kuna mwana wanu kumbashitisa kuti mwanayo akhale wakupfatsa, wakukhulupirika na kumpasa tsogolo labwino.
4: Zense aveziri wathu pa radio Mosambiki Tete. Ukali mtenga wathu mutikanauti ilibidwidwisu munu mu studio.

Baim bainde. Atanza kwa zinjiwa nkukuona ninga kutendiwe nyenyezi nyenyezi tangula inibano. Dirika. Dirika. Unza kuti nyenyezi ntawe zinangwa kwa zabwela mtambu wa mvula nyenyezi mbaza tima. Azinja mbaza kuona ninga nyenyezi tanguti ntambu palibe. Apa mbaza ubedesa ntambu yu nkupu mtika wati basi ndichi basi ndichi eni basi ndichi eni. Akaza kusipiza mkukusia po mwepazua. Dereka nkaziwe. Kuimba kumwe kwa John Chibadula.

abvesere wa Radio Mosambiki muno ntete tikuti makolokoto titambire na manja mawiri tafika terepa nchika simwanu na basa la luso lathu pomwe timbasheza na wanthu omwe analuso la kusiyana siyana kuti tibve komwe adalitenga lusolo bzidayambatani phindu ndiponi napo mphicha nziponi lero lino pakati pa basali mumva katenthedwe ka masimbe na maimbodzi omwe adasheza na Radio Mosambiki ku mudzi wa Shangudwe omwe umbatawira Bairo Degwe mphepete mwanzinda uwatete mkonzi wa basali ndine pano Feliciano Diogo ndiye kuna mwensi chitetekero chabwino.

basala malambo pakati pa njira nandi Feliciano tavangana tenepo. Hey avesero watu tibone seka nyimbo kabodze komwe kantimenya chigwinya nthawe mpaka na pa nthawe zitandatu.

0: Israel para agir com mais responsabilidade no Líbano, alertando para os impactos das operações militares na região. O tempo. A cidade de Tete poderá registrar amanhã 31 graus centígrados de temperatura máxima, seguida por Inhambane, Beira, Nampula e Pemba, com 29 graus. Quelimane prevê-se 28, Maputo, Xaixai e Vilanculo 27 e, por fim, Lixinga e Ximuio, com 25 graus centígrados de temperatura máxima. Apresentamos as notícias das 18 escutas próximas, quando for 19 horas e 30 minutos, no Jornal da Noite.
1: E a vencerio ato ndizongani zomwetikanazo chokera kuno ku Radio Msambiki.
2: Zanchisena lero nyakuzilonga ndinaonezi yojo. Chapu ya Gase Bay ya tsikimiza kuti makauno inatifikise kumapeto basa yonsene ya kumanga patswa mbuto ya kupatira basa nyumba ikulu ya mafunziro a mabuku a padzuru ya Instituto Superiore Politecnico Busongo. Na ipyo chapu ishi ya Gase Bay pabodzi na nyumbene ya mafunziro a mabuku a padzuru isafuna kuti mabasa mafunziro penepale afambe ninga mwakufunika nanji awene alikuchinyiza mafunziro a injiniari ya nkati mwa dzikweno ya Mosambiki. Ni mafala dalongwa na Antonio Madeira nkadamu wa nyumba mafunziro ya mabuku padzuru Instituto Superiore Politecnico Dusongo dalonga kuti awene amalakali kusainirana pangano ya kufambisa mabasa onsene awatowera anyakufunza akwanise kupitiriza na mafunziro awo pa mbuto ya kulika. Mnumonto mprovinsi ya Tete na piana kukwa na pikwi 15 na madza na mashanu ndiyo alipa ucherengi midzidzino na ipyo anewa alikutambira chipedzo cha kusiana siana cha utongi. Anapiana na longwa ndiyo alikutamba ndondu ikulupa makalibao na ipyo alikutondoneka mbachimwana kukulambu ninga mwakufunika nanji alikugumana mpinga pinga kuti apitirize na mafunziro a mabuku, mabasa a ungumi, chakudia, chakukwana, pina na pinango pia kufunikira. Na ipi utongi ulikukunga mpavu zonsene zene toera kukurudza nyatwa ilikutambwa na anapiana newa nonga mudapilongera Lucia Wilson nkadamu wa subi salanganira. Anapiana nkati mwa chigawiko cha makhalidwe a mbanja anapiana na mabasa chipedzo muno mprovinsi ya Tete adaganikira kuti utongi chikulu chisafunewo ndi kutsigirira makhalidwe adidi kuli anapiana onsene. Distritu ya Dowa ili kusasanyika kuti ntsiku zinadza ikwanise kupereka ndandanda wa apati basa anadikira kuti adzathimizidwe udindu wawo mkati mwa basa. Na ipyo midzidzino basa ili kuphatwa ya kuyeruza na kupangizana mitemo yonsene inatsigirira kuti mabasa newa afambe ninga mwakufunika. Antonio Katemeni, mulembi wachikhalire wa distritu ya Dowa, alonga kuti anyabasa anafuna kukhala na mwaino ali kupangwa kuti akwanise kugumanya mapaso onsene. Katemeni afotokoza kuti utongi usafuna kupereka khodzo kuli aphati basace toeranewa akwanise kuperekeka mbuto zawo za basa. Utongi wa distritu ya Shangara uli kuyeruza anyapyawo akusiyana-siyana kwenekule pina na anangwa muno mprovinsi ya Tete na madziko akunja kuti akwanise kukhurudza nyatwa ya kukokoroka kwa mataka paluwani ya Luwenya likulu wa distritu ya Shangara. Na maganizwa newa awede asafuna kuphatana manja na misoka inango inaphedzera mabasa utongi kuti agumane njira zakulika toera achimike mbuto zakuphatira basa mwinji nyumba na mabasa nango akwerekule kuti achimikiwe mbuto munakhonda kukokoroka mataka. Ndi mafala adalongwa na Daniele Andiseni, mushtadoro wa distritu ya Shangara, adalonga kuti nyatwa ya kakeratu pa luwani ya Luwenya tangu kuti madzi yangavumba mataka asagomoka machita nkhomole mphimba zinango muli musakhala anthu mukwanise kudyiwa na kukokoroka kwa mataka. Ntsiku zino iri kupunguzika mikanzo ya kukanana mbuto za ganyo na ipyo kutomera nthanda ya nthongwe mpaka na chino muno province ya Tete. Mwalemberwa mikanzo kukwana makumapfemba na miwiri. Inairi kupangiza kupunguzika na ntemba wapiwiri padzana ngaiseza na nzidzibodzene wachaka chidamala. Kubuswa basa mwanyanza yaya, kudembuka na kutambiriswa malipiro wa pandanda ni matangwe mazinji asapata kuti mbuto za ganyo muoneke kuluma na makutu. Nkadamu wasubi isa jangula miseru ya kukanana mbuto za ganyo Centro de Mediação e Arbitragem Laboral semal muno provinsi ya Tete Lourenço Fernandes alonga kuti mikanzu izinji sauneka machapo asita mabasa kusiana siana mabasa kumangamanga pina na machapo a uronda na ipyo awana kufamba mbaeruza anachiro machapo kuti mpyadidi akwanise kukazikana pansi toera kugwandiza mikanzo ningenei pida kwata kuti ntsiku zino nyatwenei ipunguzike muno mprovinsia ya Tete is zikali mphangwe za nchisena.
1: Pambuyo pakubva nkhani zathu za nchisena ni nthawi yakuti tikubwerezereni ku nkhani zathu zomwe ife tinazo zishikala za mkati mwa nchikao chino nchinyongwe. Wakasebe hidroletrika tikaura basa mkati mwagole limwe lino ati yamale na chipande cha maluwala pa thando la Institutu Superiori Politekniku Dusungo ni nzeru yomwe yakhazikisidwa kuchokera pa mpangano womwe waoneka kumbali ya nyumba ili ya mapfunziro napo chapo wa Agasebe. Mkati mwa mpangano mweyu abvana kuti mabasa ningayoya yatiya kudze kumbali ya vikumbi vya kudzakhala wana angono kufunza na pombo thando lomwe lidzakhale la thandizo kumapfunzo. Malingana Antonio Madeira mtsogoleri mkulu wa Institutu Superiori Politekniku Dusungo ali kuti maluwala yale yatidzakhazikise njira yabwino kuchipande chakapfunzisidwe ndipo chipande chinango kuti chidzaphatisidwe basa na wentse wale omwe atadzakhale wakutulidwa na Gasebe kuti adzasikhale wakudziwa mtungu wa mabasa ya kupatidwa napo. Mkati mwa mchiga uchetete wana omu ampitida juru kumi na bishano na mazana mashano na omu ali wakutsakalira ali mkufuna tandizo la kusiana siana ni wana omu azinjisa mwaiwo alipakate pa ngwete ya kuti kukula mabwino ndipombo kusaya mpata wa kutsukula na mafunzo tandizo la umoyo pulso la kutemera na kakalidwe kabwino. Nzeru yomwe ilipo onja kute paoneke tandizo lomwe linga kale la kufigira kumabanja yomwe kazinji kazinji yali mkulira wana omwe ali wakutsakalira. Mkulu wakuyanganira za wana pa likulu la kuona za ubozi pakati pa muna kazi wana na wantu wakubonera a Lucia Wilson ali wakuti mpata kulu waboma ntawe ninge ino ni tandizo lomwe linga kala kupirikiru kuna wale omwe ali manja mwago pakuta kali pabwino. Komwe kudowa kwa veka kuti ayamba kale kukunzikira mapaso na bzitupo kubodzi bja kuti nkudza timizira ugo kuna zinyabasa waboma. Pakali pano panabasa la kuluwa padecha mitemo yomwe ilipo na bzomwe bziri nkukumbirirwa kuti mbodzi na mbodzi akale wakudziwa. Ibzi nkuti azinyabasa walo umwe ali wakukudzirwa akale na jensi manja pakufuna kudza bzendesa mwa mtsogoleri. Nembi waboma komwe kudowa wali wakuti ibzi bziri nkudza chitika pambuyo pakupita makore pomwe azinyabasa woma akatsindikidwa lini. Baba Antonio Katimene alwa kuti ikatsindikidwe koka kuchokera kuna azinyabasa waboma bzinzatandiza kuti awawoka akale wakusimbidwa na kubzipereka kumabasa yomwe yankatawire mbumba. Atsogolere wakushangara alimbarakata kukazikisa ubale na bzipinda bzakusiyana siyana pakufuna kumara na nkomole yomwe ili nkuja chipande chikulu cha Luwenya tsinde la Bomari. zirimwei palinkoneka ninga wants omwe ni wakubzimira pawoka wakubomalire na pombo anango wakuchokera mbali za kusiana siana kuti yagumane njira ya kumara na mikeke yomwe ili nkubweresa matata pakati pa malikulu ya boma nyumba za wanthu na mbuto zinango. Baba Daniel Andisi, mtsukuliri wa kuboma la a Shangara, walewa kuti madzi pankulo wa Luwinya gole na gole yali nkumbatandiza kuti paoneke nkhomoli ichienda mpaka na kutali kwenzi. Pakufuna kumara na matata ninga yoya pana njira zinango zomwe ziri kupatidwa ndipo ibzi bziri mkwesa ninga mpata wa kapunguzidwe ka ntamo. Ili nkukulakula mboko ya azinyabasa kusaya kubvana na uene mbuto za pintu. Kuchokera pa mwezi wa tsakulo mpaka na lero lino kwaoneka kale milandu makuma pemba na miwiri. Ndipo pakuoneka ninga kupunguzika na utabuwiri boka pakufuna kunenemeza na gole la Vitali. Pakati pa matata ninga yoya kulikafuntu siri kambuto za basa makusaya matangwe. Kuchedwa kukapelekedwe maripiro ya pa mwezi na pombo bzina. Pakati pa mabasa ninga yoya palikuoneka yale yomwe yali kupelekedwa kumbuto za kusaya kukula kwene kwene maruwala kudzabwera na alonda ni mbutu zomwe zili kukwero kwa kutibwela ni mzawone. Inkani yali wedwa na baba Lorenzo Fernandez omwe ninkulu wa sema Centro de Mediação e Arbitraje Laboral. Izi ndizo zikringani za chinyongwe. Abesere watu tatava nkani ninga zozi kuchokera kuno ku radio Mosambiki ntawe ninga ino. Lero nchipiri. Ndipo ndikadza sunzukera kuti lero nchipiri. Ayayayayayaya. Mkumbuso wangu ni amba kwa tere.

Kwa kari kuimba umweko kwa kapi moya vizir watu utibuli saraka njiboka jika buino bunoka kumweta utusirancho kira kuno kuradzi yu Mosambiku maule aleron siku ya chipiri.

Abesele watu kuimbo mwekwa wino wino kari kuti fantawe zino ni mai Doriva Silva kumwekwa kumazowe ali kuti tiri wino wino kumwekwa maure wino hoho mankadana nzatu anango mbawa nwa dumizira ntengo meshibesi besi kuri nduwe ya namweo ati mwamu katane mbu ya gemu kuti mwamu katane lero lino mkare kare lile bemo Hawo ndo yani kwa danzatu ndawe zino mwa kutipa Atikatone na Mateusz Mekwe Asari Mateusz Mekwe uchokera tsangano sete Kuli tanu mwe kutsangano tapakari kutu mwe kwenchimpepo Watu kwa tukwela nzoni Kunu kutuwa zaya zaya mpakari kufara majuzi wa kugona Na makara sawe achi kubozi Ndiyo na mba zero wata hapo Hapo hapa hapa chani ufei utimpepo Hei ya fesiru watu anango mba watu katitu waone sese Ute usiku wabwino Awa mba tipa kazi njika zingu kuchokera kumwe kwa kunsuru wa mbuzi Ni baba Moraj Geraldo Carlito Kumwe kwa kunsuru wa mbuzi Hei ya fesiru watu atrikute Nizu nyibu zatu pan parado yu musambiki bakunikano

Na mwapeziri watu, ntawe yato ya kumaliza, kumauru ni kakuna peziri watu, unchemo kwa imwe, baba, akuti a Dyson Greya, mankadana nzatu, trikuti mwati tusida mtenga mwe kuchukwa na kukumanodwe, mwati moyo ulibuno bwino kumwe kwa nzatu, oh, mankadani, yo mitenga ili nkuimali na peziri watu, mitengeri nkuibali ni pantawe ni ngaino ndipo watifikira ntawe ino ngwa imwe tikati tuone sese mbani mbani mbani eya oh atitu shongrazo tinevera pantawe ino uchokera kupono koda nzatu kuti marara eya anango atinembera ni baba Graham Graham atinembera uchokera kumweko kukunde dziseta ndiko atinembera visiri watu ndiko atinembera atine ini ndinamwe ha mwechitabwino anzatu mwechitabwino kukhala nafe a mukati kaleveka zvimbadeka line ntenepo anzatu tilipan paradi yumu sabiki tete nkati mbasa yatu ya nchinyungwe tifunge ndime tui Kuka Atika msodo gare ndataka kumana tiyo Ndilegirene ndikifike nako tiyo Kuri wako ato Kuka Chakita Ya Ndokona mfume ya madrobe pa mwepo pa manji utatikinyesa mwendo tiki tiki tiki tiki Chepsa kulira ngaramba Konta kwa faria

Iya viziri watu ikatafika mbonta hawe ninge mwino tene pati mbazati ne paribe mtu nangu wakupata mkusia nzatu kuna wagegero gegero mpunga wapsirira tangwenta hawe yatu ya jimalira kunchini ukana mwanzango Bartolomeo Luis Pakayati panta hawe ninge ino muti mubirige ziru ina nzangu wagegero gegero mpunga wapsirira mankarana nzatu dhirikuti kuna mwensu mkana papisiru watu dhirikuti jaita

0: Ehedei, taguma pachikwadri. Nyamasi osha konyerwa pano.
1: Asi mamuna, inini hapano chendeita chakashata.
2: Nyararai, garai pasi. Tipei tizwe, chinchaita.
0: Aumpulisia, mukadzi wangu unodikana kuonyerwa, ngokuti warya mati yangu.
2: Warya mati yenyu?
0: Mati huku ndamkumbira kuti abike. Pakusunda kadzi mpara kuti umwe. Pakupetuka kuti ndiralire, andizi kuzoona mpara kuti umweni. Kulengeta kuti huku iye hamba nomulichimwe basi.
2: Mudzimai, chinchaitika nompara kuti umweni.
1: Inini ndaurya.
0: Muri kuzoona mpulisia?
1: Inini ndine pamwiri. Uye ndakazwa kumbute utongo kuti ndinodikana kurya maningi zvinobva munyama. Kuti mwana wangu akure zvakanaka uye nokuti iwo ndirumwe ndinotongo akanaka
2: ndazvizwa musharuka wangu mudzimai wenyu uri mushwiro
0: aha
2: indaye yaena asikadikani wokurya mupara kutiwe huku
0: ngekuti ndini ndiri baba wapamuzi
2: ehede ibasa renyu semutungamiriri wemhuri kuchengeta mukadzi wenyu unopa mwiri nomwana wenyu
0: inini ndanasikazvi kuzvifunga ngomushobo uno rekere
2: kunjia sharuka Muri kuda mukadzi wenyu kana kuti ne?
0: Ndiri kumuda mukadzi wangu.
2: Kabvani, itai zvinofanira.
0: Zvakanaka mupurisia. Ruregerewo mukadzi wangu, hai? Kubvira zvino kuti chakupasawo nyama yohuku kuitira kuti wewe nomwana wako mubambe neutongo.
1: Waita basa mwamuna. Uchaita baba wakanaka.
3: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zvirinyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita.

0: mutambi unohanzu yeshima kumairi Ibrahim baye wafakupinda uya
1: wapinda wa mungu ya pereyo
0: wapinda wa mungu ya pereyo
1: saka atambi ya rukupa kunza keshukata shiri jino isi ya rukunza mutambo kwa utaenda kona hapa tu mutambi uwa enda naro alie gega asu suda kupasila umeni wake wakia wakutanga waenda kwa wakia wachipiri wosana ngura mchengetu wenhao chukwata che Fransa wastombuda kuyeza kuda kwa ripinga asia azu kwa nisa raenda kupaka mamunha chukwata che Senegal pa misesko makumafemba mwena mirongo muna
0: chakwa rochitatu. Go!

kuva Radio Mosambiki tamala kuva nzizo no mhangwa za mapika nsiku wa leo tukulonga France na Senegal. Sikwa kuti Senegal haluza hadawina ndi France. Wachita pingasi ya palemwe Mbappe hachoma za chizuiri kwenye habuluka yu nandozo kwa na zitatu France. Chitagwiwa chitagwiwa kutigwane muzone Senegal pasa manyazo Afrika palemwe sasa nyikani wadidi.

kuimba hanyakuva kwa Chadrack mudakwana nzizi yathu kumi na umodzi na mapindi makumiri na mawiri 23:22 onde ifarata Moçambique monte monombaira pa masiko alero kupita kwa nsiku 16 nthanda ino ya koni chaka chino chapakupiri makumawiri na pitandatu anyakuva ifere kutamangira nzizi yathu akuva mhangwa za kumalisira mhangwa zikulonga ultimo jornal Chimera pa kuimba kwa Sergio Pazza ni Ernesto Guta. Kumulikira pansoka wa kucheza pantokoze tamanga ubale tadziwana tangwa radio Simo. Nyimbo nafuna kutukwata mpaka nzizo kwa mhangwa za kufungisa. Mhangwa sauti mshornal. Uno na vemo ndi radio Moçambique pano pa beira. Chefrano na provincia ya Zambezia na Teti. Masiku, masiku, masiku, masiku, masiku.